0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1...
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre slušanja Dobro jutarnjeg programa proverite da li ste psihički spremni za Isi i Papa. Ako niste, kasno je, emisija je već počela.
2: Dobro jutro, legendice.
1: Dobro jutro, na šta sve moraju da budu spremni danas, verovatno smo im ti ja najmanji problem.
2: Jel da?
1: Ba ja mislim ponedeljak, sve je došlo na svoje.
2: Naravno.
1: Mailovi 300, evo, upravo sam ušla.
2: Ali, znate šta ima, ja sam ubeđen da je to počelo.
1: Dobro,
2: ima taj letnji neki period.
1: Ademo ništa.
2: Gde su svi kao, samo da prođe leto, samo da, ajde, na odmorima su, da se, i onda nekako.
1: Da.
2: Prođe, to i ništa se ne dešava za leto.
1: Da,
2: mislim da ima odlaganja letnjeg tog odlaganja.
1: Ima letnjeg odlaganja, nego šta?
2: Tako da probat ćemo danas ono, da budemo kao, vi kao 10 ljudi, što se ne uključite, mi kao leto.
1: Leto je broj, imamo da. Što da ne, aj probamo.
2: To je to, da danas smo tu, pijemo kafu, laganica, pričamo svemu, 6. i 7. ponedeljak. Head down.
1: Ajde, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Ovo je TDI Radio.
5: Samo

0: ajde sigramo malo, može?
1: Ajde, nego šta?
0: Dobro jutrnje dileme.
1: Može?
0: Dakle, ja vam dam dva pojma, vi birate jedno i tako tri puta, može?
1: Ajde, da naravno,
0: ajde. Kaže ovako, letovati u julu.
1: Dobro.
0: Ili u septembru.
1: A u julu, brate.
0: Mislite, a?
1: Pa mislim, nekako mi je septembar, svi su se već vratili, poslednji ispucavaju odmore, nekako mi je, nije sezona, nema tu onog letnjeg ludila.
0: E, a si ja bi, najradije se
1: septembar. A ti bi, gerijatrio, gde bi, ti izvini, možeš slobodno da ideš ona u, gde je, u Risan,
0: gleo.
1: Ima ona je banja.
0: Znači banja, znaš, odeš i tamo, šalite, znaš šta je poenta, u septembru nemaš klinaca, otišli, krenuli su u školu.
1: Aha.
0: I da nema vrištanja i haosa.
1: Da.
0: Nema ljudi.
1: Da.
0: I sve jeftinije, realno.
1: A koga ćeš da muvaš?
0: A šta ću muvam, idem da jedem i da spavam. Dakle, birate vikendica na planini ili vikendica na moru?
1: Na moru.
0: Vidi ova.
1: I da odem u julu u nju. Šalim se, pa na moru, da, što da ne. Ne bih se bunila da imam i na planini.
0: A
1: ali
0: jeste,
1: ako već
0: more,
1: biram, more. Onda biram more.
0: Teo sam ti
1: mogu
0: protiv
1: da
0: reći malo.
1: Poduzmem pare.
0: Dakle, biznis priče, javite se. Da naručite hranu ili da spremite hranu?
1: Pa da spremim hranu uvek.
0: Nema šanse, ne ide mi to, nemam vremena. Nemam vremena da jedem, a kamo li da spremim hranu.
1: Ma boga mi imaš da jedeš, vidim, ja svo vreme ovog sveta imaš da jedeš.
0: Videlo se da sam baš imao vremena
1: imaš
0: da jedem.
1: Imaš samo vremena

0: something I want to talk about.
1: TDI Central Marketing.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
5: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
4: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
1: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Liar, liar.
1: Lažovu.
0: Lažovu, lažovu. E, daj neku statistiku, si istraživala nešto?
1: E, jesam i sad sam malo o vama muškarcima istraživala. E. Nešto ste me nadahnuli, znaš.
0: Da, šta si našla?
1: Kaže ovako, 60% muškaraca, šta uradi 60% muškaraca jednom u 10 dana?
0: Gleda fudbal, igra fudbal.
1: Dobro, da, a sad gledate fudbal svaki dan, to se sad ne računa zato što
0: ali
1: svetsko prvenstvo.
0: Ali kad pogledaš statistički,
1: da.
0: U 4 godine kad se to razloži, to je nekako jednom u 10 dana.
1: Dobro, okej, okay, ima smisla, make sense, sviđa mi se, ali nije tačan odgovor, da, tako da ništa.
0: 60% muškaraca da, jednom u 10 dana.
1: Mnogo procenata.
0: Ajde da vidim, ajde. Ja nemam predstav, ajde da vidim da li neko od vas može pogodi. Pišite na Viber, Viber broj je 069-308-9399.
1: Ajde.
0: Šta to radi, 60% muškaraca jednom u 10 dana.
1: Čekamo vas.
0: The way we touch.

0: Hit Central Marketing.
1: El grande registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Ajde da vidimo šta kaže statistika i istraživanje Sidorino.
1: Ajde.
0: Malo pre si postavila pitanje koje glasi kako.
1: Kaže, šta 60% muškaraca uradi jednom u 10 dana?
0: E, čuli ste pitanje, možete da odgovarate na Viberu 069-3089-399. Ajde da vidimo šta ste pisali do sada.
1: Ajde da vidimo, kaže Neco, proveri da li je žena još uvek ljuta.
0: Jednom u 10 dana, pa da.
1: Pa stvarno, mislim...
0: Pa je, stvarno, ljutite se i to toliko i traje.
1: A stvarno si bezobrazan. E, pa nije
0: istina. To je istina.
1: Pa ne treba jednom u 10 dana, proveriš jednom dnevno zašto smo ljuti, da smo mirni.
0: Jednom u 2 minuta. Šta 60% muškaraca uradi jednom u 10 dana?
1: Kaže, Nenad, prevari ženu ili devojku.
0: Dobro,
1: a stvarno, šta vam je danas muškarci? Nijedna žena nam nije pisala, nažalost.
0: Ajde,
1: nemam,
0: ajde,
1: normalan
0: možda će sad,
1: odgovor.
0: Možda će sada.
1: Ajde, joj, evo vidim.
0: Evo ja ću pročitati. Igor kaže 60% ljudi jednom u 10 dana gleda filmove za odrasle.
1: Pa stvarno, može li neki primjer?
0: Pozdrav sa linije 27. Sad trenutno ko se vozi u liniji 27, nek pogleda vozač.
1: Nek pa...
0: Carski. Šta dalje, 60% muškaraca uradi jednom u 10 dana?
1: Kaže, ode u kupovinu.
0: Dobro, okej.
1: Okay. Okej, okay, da, okay. To je u redu. Ajde da vidimo mi tačan odgovor, pošto ste pogodili. Evo, Miloš, Bogdan i Marko su pogodili, a to je da 60% muškaraca jednom u 10 dana se ošiša.
0: Znate vi šta nama radi šišanje? Mi se osetimo kao da smo drugi ljudi.
1: Da, ali mi žene se šišamo jednom godišnje.
0: Da, da, da, to što češće, to i brijanje i šišanje, osjećamo se kao Bad Bunny sad trenutno.
1: Da, da.
0: Si antes de hubiera conocito.
1: O, španjolac, španac.
0: O, si, signora.
1: Bravo, bravo.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Minut 8, 6. jul, ponedeljak, idemo na vesti, može?
2: Ajmo vesti.
0: Vesti, TDI Radio.
3: Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine počinje danas, a na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti, predlog zakona o roditelju negovatelju, kao i o tumačenju zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a. Vlada Srbije donela je rešenje kojim se utvrđuje javni interes za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti radi otkopavanja jalovine i uglja po glavnom rudarskom projektu površinskog kopa polje E u Kolubarskom lignitskom basenu. Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli porastao je na 3342, saopštilo je Ministarstvo informisanja te zemlje, dok je oko 17345 stanovnika ostalo bez krova nad glavom, prenosi Reuters. Selektor kadetske košarkaške reprezentacije Srbije Stevan Mijović proglašen je za najboljeg trenera svetskog prvenstva za igrače do 17 godina, koje je održano u Istanbulu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkom!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Aktiviraj eSIM i odaberi GlobalTel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj GlobalTel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
6: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite odličnu priliku da do 12. jula kupite Xiaomi 17T po ceni od 69.999 dinara ili Redmi Note 15 Pro Plus po ceni od 53.999 dinara. Uz oba telefona očekuju vas pokloni. Gigatron.rs.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Znači, što se sporta tiče, ja ne znam šta bi pre rekao.
2: Ima svašta, od tenisa, fudbala, košarke čak.
1: Sve
2: svega ima.
1: Znači, prvo košarka, naši igraju protiv Bosne večeras, to je okej za kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Zatim ovi klinci naši do 17 godina su drugo mjesto osvojili, protiv Amela izgubili u finalu, Kusturica ovaj mali nešto šuri, svi to kače na Instagramu, Đoković ludak ušao u ovaj dalje na Wimbledon.
2: On neće stati nikad, hvala Bogu.
1: Ja ne znam šta je čoveku, mislim, kao svaka čast, ali brate, pusti decu da se igraju malo.
2: Da, neće, pa ne može još. Četvrtfinale
1: igra sad lagano. Ne znam, ovo svjetsko prvenstvo, svašta, večeras igraju Portugal, Španija, kao bit će vrhunski. Ne znam, sinoć Haaland razvalio Brazil, izbacio ih, plakali, mislim, sve ima.
2: Šta izlazi meni po TikToku, samo Haaland kako pravi face.
1: Da, mim, bukvalno.
2: Da, mimovi, da, i to žena kače samo.
1: Jeste, zapratite tamo na sportski.net sve detaljno, ja više ne znam ni šta da vam pričam.
2: Svega ima.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Let me be. E,
1: ima... Pusti me danas da budem, samo da postojim.
0: Jeste. Imaju neki čudan trend.
1: Dobro.
0: Trend.
1: Koji?
0: Na društvenim mrežama već par ljudi vidim.
1: Da?
0: I vidim da je to i kod nas i strani. Ulaze u frižidere.
1: Ma
0: one,
1: ne.
0: U marketima. Kao.
1: A zezoš?
0: One što leže frižidere, ne jedno uspravno. I kao snimaju ih.
1: I oni legnu u frižider.
0: I legnu u frižider i kao ha ha ha. Kao mnogo je vruće.
1: O Bože.
0: Da, jeste, ali mislim da sad već malo preterujem. Ok, pregledi su pregledi, ali nemaju ovaj trend da ulazim u frižidere, u supermarketima.
1: Bukvalno, pogotovo, da, baš ne, uništavamo sve. Pa ne, čudno je, samo je čudno.
0: Samo je čudno.
1: Samo je čudno i samo nemojte.
0: Samo sam htio da eto, iskomentarišemo to što već par ljudi vidim da se snime.
1: Da.
0: Bad Bunny, Drake i Mia, može jedan letnji hit.
1: Mia.

0: Central Marketing
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: West Wine Fest u Čačku, 10. i 11. jula od 18 časova. Očekuje vas 70 izlagača, bogat umetnički i muzički program i preko 300 različitih etiketa iz sveta ukusa i uživanja. A uz kupovinu čaše od 1000 dinara dobijete pravo na neograničenu degustaciju. Obojen kulturom, inspirisan druženjem i dobrim provodom. Festival koji ima dušu. Vidimo se.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: kažurka.
1: Kako su ovo ljudi, ako gledate i ako imate MTS kablovsku, ovaj spot iza palmice, roze, no, ide leto, sve u folu.
0: Idemo. E, imamo rubriku jednu, to je deo jutarnjeg programa, koji se zove Pitajte dobro jutarnje.
1: Jeste. To je nešto što vi možete, znači postavite nam neku vašu nedoumicu, neko vaše pitanje koje imate, nešto, požalite se, poverite nam se i mi vam lepo onda pomognemo ili odmognemo, vidjet ćemo.
0: Tako je, sve možemo da rešimo, za sve probleme imamo odgovor, samo treba da pošaljete na Viber 069-308-9399 i komentarišemo šta god vi hoćete, rešavamo vam bilo koji problem, čujete naše mišljenje na bilo koju temu.
1: Jest.
0: Izvolite, otvoreno je.
1: Imamo jednu poruku.
0: Dobro.
1: Koja kaže, razmišljam da dam otkaz, ali me je strah.
0: Ne treba da te bude strah.
1: Ne treba.
0: Zašto? Zašto sam ja video kako ovi brišu šoferke.
1: Dobro.
0: I lepo oni zarađuju.
1: Boga,
0: znači,
1: mi.
0: Gledao sam na YouTube-u, to vidim, tu sigurno po jednom semaforu bude 500-600 dinara, neka bude 20 semafora, a bude i više.
1: Da.
0: Znači, skupi se tu lepo parica.
1: Jeste, znači. Još na primjer, ako bi im otpevali nešto ili sredili se malo lepše, se obukli, znači bio u fazonu, treba mi stvarno, izvini, ali evo, brišem šajbnu, šta je problem?
0: Da. I onda imaš i drugi neki poslove, ako već razmišljaš da daš otkaz, imaš, ako znaš da sviraš to da pevaš, lepo knez, staviš kutiju jednu.
1: Jeste, izvolite.
0: I to je
1: interentem. I to je job.
0: I ozbiljan job.
1: Jeste,
0: ili baš možeš da ono, se ne kupaš par dana i samo priđeš i ljudi ti daju.
1: I daju samo da bi se sklonio.
0: Tako da, rešili smo, ti daj otkaz i eto.
1: E i leto, uglavnom sve može leti, preboliš sve. I raskidi, i posao, i otkaz, i sve preboliš.

0: i ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
7: Nevena kolor.
5: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Istina.
3: Jesmo,
2: ćemo
3: da
2: kažemo tačno vreme. Dva minuta do devet.
3: Dva minuta do devet.
2: Ali, ova pesma je van vremenska.
3: Da, je vremenska.
2: I za svako doba dana.
3: Lady.
2: Da.
3: Mođo,
2: što bi se rekao po našem.
3: A naš gođo zamenjače.
2: Mođo.
3: Maljače.
2: Lady.

0: Zdrava i ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: doručak. Doručak. Jedna divna tema.
1: Pa jeste, utrše 9:20 i divna je tema jer mi stomak krči, čuje se na mikrofon. Ono, slušajte ovo. To je bio moj stomak.
0: Da, nevjerovatno. I našli smo jednu vest koja kaže šta Srbi jedu za doručak u cikleta.
1: Jeste, da.
0: Nije ni čudo što svi imamo okrugla lica iz stomačine.
1: I tri uzvičnika.
0: I sad, kao na toj društvenoj mreži Reddit, gde svi kao komentarišu, jedan je okačio, to je postalo viralno.
1: Jeste.
0: Znači, na fotografiji se nalaze ovako.
1: Beli leba.
0: Bele leba, mora leba.
1: Bela leba, da.
0: Da, pavlaka, svež paradajz i suhomesnati proizvod.
1: Ja ne vidim šta je problem.
0: Uopšte ne vidim
1: ovo
0: šta je problem.
1: Ovo je bukvalno dijetalna opcija.
0: Da. Da,
1: ima paradajz. Paradajz nas, mislim, ne razumijem.
0: Stavlja kao da je sve zdravo.
1: Da, on ovde da nema njega bio bi problem, pošto je paradajz u ovoj kombinaciji, to je zdravlje.
0: Znači, nevjerovatno. I sad ima sad, kao on je bio u fazonu, ne znam šta da jedem, dajte mi nešto drugo. I onda su krenuli uštipci od tikvica sa seletan krastavac i tunjevina sa grčkim jogurtom.
1: Lanene semenke i ovsene pahuljice zajedno umućene u jogurt. Važi. E sad, ajde se mi vratimo na ovu prvu sliku. Kaže komentar, kao ovo su slike, jedem malte ne 3-4 puta nedeljno za doručak, ovo beli hleb, paradajz, suhomesnati proizvodi pavlaka, i kaže tu mora da se nađe grčki jogurt, kiselo mleko, nešto tako, i ne znamo šta da radimo zato što smo svi okrugli glava.
0: Okrugli glava. Ja ću da vam kažem, sad će krene paradajz turisti, paradajz turisti. Neka mi volimo
1: što fali
0: paštetu, volimo paradajz i volimo belog leba i neka smo okrugli, najjači smo, najzdraviji smo na svetu.
1: Tačno se vidi da smo Balkanci.
0: Tako je.

0: naš srpski jacalokas, odnosno američki jacalokas.
1: Liči, liči malo tu.
0: Em što liči, em ima iste navike, to ću, hoću da kažem.
1: A, ono rano ustajanje i to.
0: Ja sada trenutno Bruno Mars bukvalno otplaćuje dugove ovim pesmama.
1: Svak.
0: On je u Vegasu, ja ne znam koliko para prokocka.
1: Najjače, najjače. Dobro, ovaj, što volim kad na društvenim mrežama vidim ovako
0: šta?
1: Ovaj, nekog koje je doživio isto što i ja.
0: Dobro, šta to tačno?
1: Kaže, za malo do kafiću pomozim ženi papuč. Meni se desilo, je daš?
0: Kuc.
1: I vidim da je to samo nešto.
0: Da. Krznane papuče. A mislim su izašli iz mode pape, stvarno ne znam gde si sad.
1: A mi ali, nešto u banji bili za vikend, pa
0: da.
1: Sam ja tamo nešto sa bakicama nekim.
0: Dobro, okej.
1: Volim
0: okay.
1: Ja bakice, jer onda možeš da se smuoš bakicom, bakica ostavi
0: vidiš
1: stan.
0: Vidiš da li ima nekretninu?
1: Nekretninica,
0: da.
1: Ovo ono, ja... Ajde sad, pusti moj biznis priče.
0: Posla, nađi meni slobodno to, nešto. Da, ja sam našla jedan tweet, kaže poštena srpska porodica, ti se smeje ako se hraniš zdravo.
1: Istina.
0: I kaže, evo već 7 dana sam predmet sprnje zato što ne jedem hleb.
1: Jel ima komentar ispod Ćaleta kao grudu jedan.
0: Da, evo prvi komentar kaže probaj da ne jedeš meso.
1: Tako je.
0: A onda bi stvarno bio izrod.
1: Najče. Cheerleader.

0: Opelite ili po naški Opalite, tako piše. Opalite dole do Crne Gore na Kamenovu čeka Ogi.
1: Jeste, da, a za 5 dana vas čeka Isi.
0: Tako je, za 5 dana Isidora ide dole na Kamenovu, je traje 100 dana leta.
1: Jeste, da, tu smo negde možda čak na polovinici. Nismo još,
0: ali ovaj, uveliko je sezona otvorena, najjača plaža ne samo u Crnoj Gori, nego i šire, i od 11 do 3 svakog dana vrtimo mi, ha ha ha, posle DJ-evi.
1: Jeste. Em smo DJ-evi, em smo voditelji, sve to ima svoje predobro, tako da čekamo se dole, ništa.
0: Tako je.
1: A do sutra. Jedan kisić.
0: Kisić, te Pavčić. Dobro jutarnji program.
2: Pre slušanja dobrojutarnjeg programa proverite da li ste psihički spremni za Isi i Papa. Ako niste, kasno je, emisija je već počela.

0: vožnje sunca, možda ponekog pljuska. Mi smo tu da vas pratimo uz muziku, informaciju, dobru energiju. Ostani uz Teddy.
1: Dobro jutarnji program.
2: Wake up,
1: baby. Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Central Marketing
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032-512-0513, Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: marketing. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: I kakav početak meča! Gol iz slačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta. Prošao si 2 plus prvo poluvreme. Loko, lako, lakše do dobitka. Mundo Loko. Admiral Bet. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Ljubavi, topim se.
9: I ja se topim pored tebe.
10: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
11: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama.
12: Gigatron.rs.
13: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: IM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10:28. Mala pauza zbog ovoga što treba da najavimo. Prve, dobili smo prve četvrtfinaliste koji se polako probijaju na svetskom prvenstvu. Za prolazak među četiri najbolje ekipe na svetu igraće Francuzi sa Marokom i Norvežani sa Engleskom. Još danas i sutra i saznaćemo ko još sa kim igra četvrtfinale. Večeras poslastica igraće Španci i Portugalci.

Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.

0: Vijest od Biznes, to je ono što smo slušali u prethodnih par minuta.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 11.06. Za vas koji ste rešili ovog leta ili ste prethodnih godina kupili sebi i obezbedili električni bicikl, takvih je naravno u Srbiji sve više kako dođe lepo vreme, tako želimo da čak pobegnemo iz javnog prevoza i iz svojih automobila i nekako na dvotočkašima da što brže dođemo do svojih destinacija. Sad sve više ljudi se odlučuje da uzme električni bicikl. E sad, na snazi su nova pravila koje menjaju kategoriju električnih dvotočkaša. Ključna stvar nije više da li bicikl ima pedale, nego da li motor radi samo kao pomoć pri pedaliranju ili može da vozi i bez vas. Dakle, ako vaš električni bicikl ima ručicu ili dugme za gas i može sam da se kreće, on više nije bicikl, on je moped, a moped znači registracija, tehnički pregled, osiguranje tablice i obavezna kaciga. Posebno će to osetiti dostavljači i oni koji su naknadno pojačavali te motore, što znači da su mnogi vozili moped godinama, a mislili da voze bicikl, što je kad se pogleda savršena metafora za mnoge stvari u životu, ne samo u saobraćaju.

Hit Central. Marketing. Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: Metal 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
0: Westline Fest u Čačku, 10. i 11. jula od 18 časova. Očekuje vas 70 izlagača, bogat umetnički i muzički program i preko 300 različitih etiketa iz sveta ukusa i uživanja. A uz kupovinu čaše od 1000 dinara dobijete pravo na neograničenu degustaciju. Obojen kulturom, inspirisan druženjem i dobrim provodom. Festival koji ima dušu. Vidimo se.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Morales, How would you feel? How would you feel? To je dobro pitanje. Novi trend na balkanskim svadbama i čim ga čujete pomislit ćete, pa naravno da je to neko smislio. Sve više parova angažuje lažne matičare, osobe koje nemaju pravno ovlaštenje, koje vode ceremoniju venčanja pred gostima. Pravi brak se sređuje već ranije u opštini, a ono čisto što se kaže administracije radi, a onda dolazi scenski deo, personalizovani zaveti, muzika uživo, emocije, filmska atmosfera. A ko sve mogu biti ti simbolični matičari? Pa mogu da budu voditelji, glumci, čak mogu da budu i bliski prijatelji. Ceremonija, kažu, može trajati 5 minuta, možda traje 45, a cena kreće se od nekoliko stotina evra, pa ono što se kaže i do nekoliko hiljada, i raspored bukiran do godinu dana unapred. Dakle, Balkan je pronašao način da zaobiđe svadbenu administraciju i da je odvoji od svadbenih emocija, što ćemo, ako je iskreno, možda najmudrija stvar koja se desi na našem venčanju otkad je neko smislio čardaš za kolo. Vi slušate TDI. Ovo je James Blunt, Beside You.

0: Central. Marketing. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Love Fest. Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TD Radio. Samo hitovi.
1: Jedna vest koja će svakome nešto značiti zavisno od toga čime se bavi. Kažu IT stručnjaci da su zadali veštačkoj inteligenciji da je napravi listu 10 zanimanja koje će definitivno veštačka inteligencija preuzeti. Ona bez imalo griže savesti napravila, sastavila listu. Na udaru su operatori podataka, radnici u telefonskoj prodaji, službenici korisničke podrške, knjigovođe, lektori, pravni asistenti, pisci generičkog sadržaja, pa i analitičari tržišta, kasiri i prevodioci. Sva ova navedena zanimanja, da, definitivno mogla bi veštačka inteligencija da nekako se uklopi i da zameni, ali šta je sa zanatlijama? To ne može se zameniti, to jednostavno ne može veštačka inteligencija, osim ako ne naprave i povezanosti i robota i veštačke inteligencije i tako dalje, ali ne verujem da će to da bude malo kasnije. Dakle, majstori, kuvari, fizioterapeuti, vaspitači, medicinske sestre i sve ono što zahteva ruke, empatiju i prisutnog čoveka, nema šanse da zamene veštačka inteligencija.

0: omiljena muzika.
1: TDI. TDI radio.
0: Samo hitovi.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
2: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
1: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
3: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032-512-0513, Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.

0: Eat Central Marketing. Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite odličnu priliku da do 12. jula kupite Xiaomi 17T po ceni od 69.999 dinara ili Redmi Note 15 Pro Plus po ceni od 53.999 dinara. Uz oba telefona očekuju vas pokloni. Gigatron.rs.
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
3: Kemo Impex.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: de Great Friends. Ne znam da li ste imali onu situaciju da ste bar jednom dali nekom broj telefona, baš niste onako bili ni preterano hteli ni zainteresovani da ga imate u kontaktima. E sad, WhatsApp ako ga koristite uvodi korisnička imena i od sad više neće biti potrebe da delite broj telefona da biste bili u kontaktu sa nekim. Dovoljno je samo da se razmeni korisničko ime do 35 karaktera koje možete menjati ili ukloniti kad god vi to poželite. E sad, kompanije i poznate ličnosti mogu naravno da preuzmu isto ime koje imaju na Instagramu ili Facebooku. Dakle, WhatsApp vam daje privatnost broja telefona, mada Meta i dalje zna gde ste, koliko imate godina i šta ste tražili na internetu pre sat vremena. To korisničko ime je baš lep poklon sa malim štampanim slovima na poleđini, ali dobro, može da koriste svakako.
1: TDI, samo hitovi.
2: Samo hitovi.

0: Наши!
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
5: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Vesti. TDI Radija. U toku je vanredno zasedanje Skupštine. Poslanici objedinjeno raspravljaju, između ostalog, o finansiranju političkih aktivnosti, predlogu zakona o roditelju-negovatelju, kao i o tumačenju zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a. 6 kompanija je na javnom pozivu izrazilo zainteresovanost za izgradnju reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović. Investicija će biti vredna više od 2,63 milijarde evra. 31 lekar kantonalne bolnice Livno i Doma zdravlja Livno podneo je jutros ostavke. Lekari su nezadovoljni odnosom kantonalne vlade i resornog ministarstva Federacije Bosne i Hercegovine prema njihovim zahtevima za poboljšanjem materijalnog položaja. Naši košarkaši večeras od 20 sati igraju protiv Bosne i Hercegovine meč poslednje kola grupe C prvog kruga kvalifikacija za svetsko prvenstvo.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.

0: Beat Central. Marketing.
1: West Wine Fest u Čačku, 10. i 11. jula od 18 časova. Očekuje vas 70 izlagača, bogat umetnički i muzički program i preko 300 različitih etiketa iz sveta ukusa i uživanja. A uz kupovinu čaše od 1000 dinara dobijete pravo na neograničenu degustaciju. Obojen kulturom, inspirisan druženjem i dobrim provodom. Festival koji ima dušu. Vidimo se!
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
3: Kemo Impex.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija. Od 8. do 19. jula bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
4: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
5: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Sjajan ženski duet Lady Gaga, Dojči i Runway. Definitivno prava pesma za neki modni film, kao što je bila za Đavo nosi Prada drugi deo.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: I prošlo je dva popodne, 6. juli i zapravo je danas prvi ponedeljak u mesecu, i ako vam je eto jutros trebalo onako malo više vremena da ustanete, a kamoli ono da se pokrenete i obavite sve što treba, definitivno niste jedini, ali sjajna vest je da je samo, da nam je realno najteži deo ovog prvog radnog dana već smo pregurali i kroz ovo popodne naravno idemo zajedno. Dobro nam došli. Da, dobro nam došli na TDI u TDI kafe, družimo se do 6, u nastavku Dracula i dobar dan!

I Hopes на Теди Радио. E, ako i vi danas ne možete da se dogovorite sami sa sobom kako ćete i šta ćete, ne brinite jer ne može ni vreme. Napolju je čas sunčano, čas je oblačno, hoće kiša, neće kiša, ali da, najavili jesu neku kišicu za danas, tako da ako ste i vi zaboravili kišobran kao ja, definitivno nam onako držim palčeve, svima nam želim da ostanemo suvi i da uspešno, odnosno da najuspešnije moguće izbegnemo mokre iznenađenja za danas. Ali ono što sigurno nećemo izbeći jeste sjajno raspoloženje ovog ponedeljka i još bolji hitovi Waiting for a Star to Fall. Još jednom, dobar dan!

sad, znate ono kako bi nedeljom trebalo da imamo mirno popodne, da se okupimo na ručku, da se bude u to nekom, da kažemo, laganom fazonu, ali to je zaista, zaista nemoguće kada je Novak na terenu. Ko je gledao juče, znate o čemu pričam. Tačno kako čovjek izađe na taj teren, mi dobijamo onda ozbiljan trening za živce, ali ono što je najbitnije jeste da se naša legendica plasirala 17. put u četvrtfinale Wimbledona. Protivnik mu je Kanađanin Felix Auger-Aliassime i bitno je da mi sutra nastavljamo da navijamo za našeg Đokovića, da osvoji lepo čovjek tu 25. Grand Slam titulu, a do tada i uvek naravno samo hitovi. Ovo što čujete u pozadini već znate, Sombre i Homewrecker.

0: Hit Central Marketing. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate, rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex. Ljubavi, topim se.
3: I ja se topim pored tebe.
2: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
9: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
8: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
9: Vrnjačka banja.
10: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032-512-0513, Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

Sjajna pesmica Magnetiku, 15 časova i 15 minut. I ovog da kažemo prvog ponedeljka u julu, dobro nam došli u, na Tedi Radio, u Tedi Cafe. Ovde naravno slušamo samo hitove, zbog toga smo i tu, ali malo onako i časkamo, pratimo dešavanja, aktuelnosti, što se kaže zajedno guramo kroz ove radne dane, jel? E sad, za vas koji vam nisu radni dani, koji odmarate, vi ste nam definitivno onako najbolje prošli, onako uživajte malo iza nas, ali tu smo naravno, definitivno danas mora da ostane, što se kaže, raspoloženje na visokom nivou naravno, a za to, kao što rekoh, nam uvek pomažu samo hitovi. Još ako te hitove, sad ću spomenuti za sve moje drage dame, još ako te hitove pevaju ozbiljni frajeri, kao što je to slučaj sa hitom u nastavku, onda su te pesme zaista savršene. Imagine Dragons i Believer.

Smo. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

Miley Cyrus, njeno cveće, definitivno hit uz koji smo sigurno pevali. A sad je ovo 24 minuta do 4 popodne. Vi ste u TD kafeu, naravno, dobro nam došli. Sad znate da ovde onako pratimo naslove, aktuelnosti, gde se šta dešava. I naišla sam na jednu onako korisnu informaciju za sve koji koriste WhatsApp, odnosno onu čuvenu aplikaciju za dopisivanje. Kažu, uvode korisnička imena. Odnosno, u buduće ćemo moći da komuniciramo sa eto novim kontaktima, a da ne podelimo baš odmah svoj broj telefona. Taman, eto, dok nam ne stigne onda to obaveštenje da smislimo korisničko ime, dajte da to bude neko zaista onako cool. A sad se vraćamo naravno na naše cool hitove.

0: Hit Central Marketing.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus, važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj. Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs. Bye, bye.

Fire. I da, to je ono što smo upravo slušali na Teddy Radio. Sad gledam nešto naravno o portale gde se šta dešava i sad naišla sam na jednu onako korisnu informaciju. Kaže, ako vozite električni bicikl ili jel planirate da kupite, od skoro su tu nova pravila, odnosno šta je poenta? Jeste da ako motor na tom jel električnom vozilu samo pomaže dok okrećete pedale, za vas se praktično ništa ne menja. Ali ako vaše električno vozilo može da ide i bez tog pedaliranja, odnosno samo na gas, to se od sada tretira kao moped i potrebna je registracija i naravno vozačka dozvola. Eto, tako da znate, pa da proverite šta imate i šta je zaista potrebno da uradite. A sad možemo naravno nazad na muziku. Znamo šta treba, to je da pevamo i da malo džuskamo. Edge of Desire.

0: Hit Central. Marketing.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
2: Kemo Impex Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji, 7. i 8. i 14. i 15. avgusta, očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: West Wine Fest u Čačku, 10. i 11. jula od 18 časova. Očekuje vas 70 izlagača, bogat umetnički i muzički program i preko 300 različitih etiketa iz sveta ukusa i uživanja. A uz kupovinu čaše od 1000 dinara dobijete pravo na neograničenu degustaciju. Obojen kulturom, inspirisan druženjem i dobrim provodom. Festival koji ima dušu. Vidimo se!
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
4: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
1: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Ovo je bila jedna od sjajnih pesmica za raspevavanje ovog popodneva, In Your Eyes, a kakve utakmice imamo večeras. Prvo od osam naši košarkaši izlaze na teren i igraju poslednji meč prve runde kvalifikacija za Mundo Basket protiv Bosne, a onda od devet svetsko prvenstvo i na teren staju Portugal i Španija. E sad, realno ne razumem se preterano, ali po uzbuđenju i organizaciji mojih kolega za večeras, jasno je da je to jedna od bitnijih utakmica ove godine na svetskom prvenstvu, tako da večeras će sigurno biti zanimljivo. Čuvajte samo glasne žice, nemojte previše da navijate, a sada ćemo naravno da se sjajno provedemo uz...
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: Hit Central Marketing. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate, rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impact! Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 minute do 5 popodne, 6. jul danas i sezone putovanja. Pa nas iz Automoto Saveza podsjećaju da na put krenemo odmorni i da pravimo te što češće pauze. Neka preporuka je da vas pauza bude na svaka 2 sata, nekih 15 minuta. A za danas, evo, uslovi za vožnju su ok, nema nekih posebnih gužvi na glavnim putevima i naplatnim rampama. Što se tiče granica, trenutno vas je malo više na Gradini i Preševu, a što se tiče gužvi u glavnom gradu, koliko vidimo ovde na kamerama, onako gazela standardno, Slavija i Autokomanda, ima vas i tu, ali tu onako prolazi se, tako da ko je trenutno za volanom, mi sa Tedi Radi vam šaljemo onako sjajnu i pozitivnu energiju, naravno želimo vam i srećan put uz

0: Ljubavi, topim se.
1: I ja se topim pored tebe.
2: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
3: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: Slušate

0: Pretty Boy.
1: Ovde Maluma i Shakira kažu Pretty Boy, a ja ću reći Desi Pretty Girl.
2: Pretty Girl, pa hvala ti Lolo, desi narode.
1: Desi, Bađo, e sad, u stvari, Bađo, dobro nam došla ovde na TDI, odnosno mua, mua.
2: Mua, mua, mua, te ljubim u oko.
1: E sad, ako se iko pita zašto se ovde ljubimo, ljubimo se zato što je danas Svetski dan poljubca.
2: Svetski dan poljubaca, narode, tako da ako smo pored dečka, devojke, muža, švalerke, ne znam ja, sestre, brata, ajde lepo da obeležimo ovaj dan uz jedan poljupčić, tako pokažemo onako da nam je stalo do te osobe. Šta si ti tu, Lolo, te rekao?
1: Meni je ovo toliko sjajno, Bađo, zato što definitivno mi sa Tedi i ja podržavamo onako ljubav u bilo kom, jel, pravcu. Absolutno. I da se ljudi onako, da danas proslave ovaj Svetski dan poljupca.
2: Absolutno.
1: Na najbolji mogući način.
2: Evo, mi ćemo staman jednu onako baš ljubakavu pesmu.
1: Može, Tajla i...

0: Beat Central Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
5: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Toliko je dobra ova pesma svaki put kad je čujem. Znači, bukvalno se ono raspilavim ovde, a još bolji spot onako na nekom suvenčanju.
1: Na nekom suvenčanju izvode, a zamisli ovako koliko bi trebalo da čovjek njih plati Maroon 5 da bi svirali na nekom venčanju.
0: A znaš ko sigurno to može da plati da im svira?
1: Ko?
0: Taylor Swift, koja se by the way udala.
1: Jo, jeste, njoj je sad i Kelsey-u bilo sad za vikend, valjda
0: tako nešto. Jeste, udala se, ljudi, udala se Taylor Swift.
1: Udala
0: to je
1: si.
0: To, svadba veka gotova.
1: Oh my god, okej, okay, pretpostavljam da si ti to više ispratila Lolo od
0: malo
1: nas.
0: Malo jesam i bilo mi onako najzanimljivije možda o tome što je Taylor rekla da ne moraju da joj se donesu pokloni.
1: Stvarno.
0: Pa koliko žena bogata nije ni
1: pa
0: čudo.
1: Pa ne, mislim da, okej, okay, ali s druge strane koliko poznatih ljudi realno dođe i kaže da neće poklone jer kao imamo pare. Niko, svi hoće poklone.
0: Slažem se, da, ali kod Taylor je bio slučaj da nisu morali da joj kupe poklon, nego su igrali neku tombolu.
1: Dobro.
0: Odnosno, oni su njima delili poklone.
1: Majke ti.
0: Da, gosti su mogli da dobiju ili neku dizajnersku torbicu, ili neki ono ekstremno skup nakit, ili neki old timer, neki auto.
1: No. Auto?
0: Da, znači.
1: A uoću ja na to venčanje. Pa majke mi. Dobro, i šta je još bilo tu?
0: E sad, ono što je još zanimljivo kod Taylorija, Taylor i Travisa, jeste da nije bilo klasično venčanje, odnosno da je celu ceremoniju venčanja vodio poznati glumac Adam Sandler.
1: Majka! To je tako, to pritom mogu zamisliti njega ljudi, on i njegove komedije i forife. Ako je došao u šorcu, ja moram nađem slike. On dolazi na crveni tepih u šorcu.
0: On je jedan od jačih likova u Hollywoodu. Definitivno jeste. E sad, naravno da su bili ono svi poznati ikada na tom venčanju. Mislim, bilo je 1000 gosti, ono, naravno. I sad bio je, naravno, Ed Sheeran.
1: Nemoguće. Eddie, ona su bukvalno BFF-ovi.
0: Jeste, onda ona poznata glumica Dakota Johnson. Ja znam, iz 50 nja si sive,
1: naravno,
0: ali okej.
1: Okay, naravno, da, dobro.
0: Onda je bio Bradley Cooper, dobro, da. Jedan
1: ljepotan.
0: Ljepotan, jeste. Zoe Kravitz je bila, Matthew Stafford, Graham Norton. Znači,
1: boga mi, jake face, znači, kod Taylor i Kelsey-a.
0: Apsolutno, da. I sad, ono što je još zanimljivo kod Taylor, da ona je nije imala ni tradicionalne kumove, ni deveruše.
1: Nego?
0: Znaš, ono kad oni teraju sve njih da se sve obuku isto deveruše.
1: Da, da,
0: idu.
1: Da.
0: Prosto nije želela da ima deveruše, bila su njena drugarica, ali nisu imale, da kažemo, neku funkciju.
1: Aha.
0: A kum joj je zapravo bio njen brat.
1: A to je slatko.
0: Jeste. A i Trevisu je njegov brat bio kum.
1: To je tako divno. Jeste. To je baš onako kao porodično. Kao jeste da imamo milion, trilion dolara i 3 miliona zvanica, ali mi smo ipak tradicionalni ljudi, porodični ljudi. Ali ono što meni, na primjer, fascinantno narode jeste što Taylor je o svojih, ne znam, 100 gremija osvojila na kontu toga što je po raskidu napisala 5 pesama, jel te, baladica. A sad, šta, muzika ima da ju bude na foru kao I love you, you're my baby.
0: Ja da sam na njeno mesto, ja bih u svakoj pesmi prvo intro bi mi bio ljudi, ja sam se udala.
1: Udade se, Jagoda.
0: Jer se toliko pričalo o njoj i toliko ono, ispala je žena ono kontroverzna pevačica sa svojim silnim nekim bivšim momcima. Da, ono, znaš i sama što se se pisalo.
1: Harry Styles, pa ona iz Twilight filma Taylor Lautner.
0: Je, yeah, pa Taylor, da.
1: Pa Taylor i Taylor. Doduše sad se njegova žena zove Taylor.
0: Ok, to je Taylor nešto zaviverila.
1: Može biti. Kao pamtit ćeš ti mene ako ne po svom imenu, po mom, što nam je isto, ali ok.
0: Tako je, tako da definitivno da sam na njenom mestu svima bih zapušila usta i rekla i ono, ljudi, ja sam se udala.
1: Vidite mi kamen na prstu.
0: Da, ne možete sad više da me prozivate, ja sam sad stala na taj ludi kamen i sad idu vesele pesme.
1: Ludi kamen, gde se seti, majko?
0: Možemo sad čuvati njenu pesmu.
1: Ajmo.
0: The Fate of Ophelia.
1: Uf!

0: Central. Marketing. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
1: Ukus leta, breskva, sol i mango, wellness.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu, jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci, tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central. Marketing. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobjede.
2: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
1: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio.
1: Party time.
2: Pop, pop, dobra vest se ne odbija, a to je da ljudi moji, evo gledam kako za nas koji smo se razveli od Vibera i prešli na WhatsApp, dobijamo još jednu novu opciju, a to je da WhatsApp uvodi sakrivanje brojeva, što iskreno ima da bude dobro za sve nas koje onaj ludi ortak ubaci u grupni chat sa još 20 nepoznatih ljudi, jer on tu kao planira neki rave. A opet, šta koji moj ima neki tamo bucalo da zna koji nam je broj telefona, je li tako bucalo?
3: Tako je, ljudi, gde ste, šta radite?
2: Gde si bucalo, hvala ti što si poslužio kao rekvizit.
3: Nemo na čemu, vidimo se.
2: Ajde, vidimo se. Tako da, narode, ljudi će nam videti naša imena, a mi ćemo sad čujemo jedno jako poznato ime, a to je Calvin Harris.

Da li još neko dobija vibe uz Morenito malo da trese i meša? Uživali smo u Zinu. Ok, definitivno ne odbijamo nikakve latino ritmove. Čim ih čujemo, zaigramo. Ali isto tako. Volimo malo ovaj old school vibe, zato uživamo uz Talk to You.

0: CD-i, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Društvene mreže ne odbijamo, riznica su realno glupih mimova, a i jakih statusa, mada sam našla jedan interesantan koji kaže da možemo nešto sa planete da izbrišemo zauvek. Šta bi to bilo? Tako da, narode, ajde da vas čujemo. Evo, ja bih lično izbrisala one fore kao što su neću da mu se javim, neću da joj se javim tri dana, znači te klinačke fore, ćaos, deletus, pada jedan odmah, ali šta biste vi izbrisali sa ove planete i da bude bolje i lepše i jače mesto? Pišite nam na Viberu na 069 3089 399.

0: something I wanna talk about.
1: Neka digne ruku svako ko nije naleteo na neki story ili status sa ovom pesmom u pozadini. Mislim da nas nema. A kad spominjemo statuse, postove, evo na kontu jednog smo vas malo pre narode pitali da možemo jednu stvar da izbrišemo sa ove naše planete i da bude bolje mesto. Šta bi to bilo? Vi ste nam pisali na Viberu. I evo prvi ko nam se javio jeste Žare, koji kaže plaćanje novih pića na 20 minuta kako bih mogao da nastavim da sedim negde. Posle se ljudi pitaju što toliko pijem. Ma da, bukvalno kao ne pijem ja zato što volim da pijem, nego kao moram da imam negde da sedem. Jeste. Da vidimo. Lune kaže izbrisao bih padel. Ali bukvalno čim otkuca 30 godina, svi se nešto padelišu. Lune, ja sam sa tobom za ovo. Da možemo jednu stvar da izbrišemo sa planete, šta bi to bilo? Kaliso kaže gledanje i lajkovanje thirst trapova kad si sa nekim. A sad za one koji ne znaju, thirst trap je kao zamka za žedne. Bolje rečeno, zamka za željne. To je ono kada, na primjer, devojka ispozira na slici u bikiniju i to je kao thirst trap, tako da Kaliso, apsolutno si u pravu. Realno, kada bismo to mogli da izbrišemo, onda biste bili srećni i bilo bi manje kola sa otiskom od ključeva, ali bože moj!

0: Hit Central Marketing.
1: Joj, kakav danak neiskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: West Wine Fest u Čačku, 10. i 11. jula od 18 časova. Očekuje vas 70 izlagača, bogat umetnički i muzički program i preko 300 različitih etiketa iz sveta ukusa i uživanja. A uz kupovinu čaše od 1000 dinara dobijate pravo na neograničenu degustaciju. Obojen kulturom, inspirisan druženjem i dobrim provodom. Festival koji ima dušu. Vidimo se!
6: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: TDI Central. Marketing. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu auto klime i još puno

0: smo
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
4: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Ovo je TDI Radio Party Time.
1: Da se ne lažemo, jedina stvar koja se nažalost nije čula tokom vikenda jeste naravno malo trubača, malo balkanskih korena, jer kao što i do sada znamo i mi i ovi zidovi i vrapci i komarci, udade nam se Taylor Swift. Znači, venčanje veka se desilo, jer žena koja je prepoznata po baladama raskida preraspodatim svetskim turnejama je stala naravno na ludi kamen i sad svi pričaju o tome kako je imala 1000 gostiju, kako ona i muž Travis Kelce, američki fudbaler, nisu tražili poklone, šta više davali su od dizajnerskih torbica do automobila jer su pravili neku tombolu. A što sam malo pre rekla da je šteta što nisu imali trubače, pa zato što taj njen muž inače ima balkanske korene, fun fact. Tako da da, eto, i to nam se desilo i sad svi o tome pričamo, ali ajde da smanjimo priču i naravno pojačamo muziku.

Tate McRae, Nobody's Girl. Evo ga, narode, je 10 minuta do 8, znači sad je bukvalno pravo vreme da se čuje... Bukvalno, nije prejako sunce, tama neko pivce za živce i tamanica za izlazak, bukvalno milinica. A ako ste, narode, trenutno na poslu, ovo je ipak Party Time ekipa, a mi definitivno nećemo da vas ucinkarimo šefu, tako da što se kaže...

Tu kafe, tu kafe. Mogli bi na kafe, a mogli bi i na pive. Sad zavisi kako kome u ovo doba, ali iskreno ljudi, ono što nam definitivno većini prija jeste da šta god da pijemo, dok je dobra muzika, dok je dobro društvo, sve je fenomenalno, zato to ime. Ajde malo da mrdamo kukovima uz Jamaican Bam Bam.

0: RTI Radio.
1: Party time.
2: Pa narode, svima, s obzirom da je danas 6. jul, odnosno svetski dan poljubaca, tako da uhvatimo muža, ženu, devojku, švalerku pod ruku i jedan poljubčić čisto ovako da obeležimo. Može naravno i mama i tata i svako ko nam je drag. Realno što da ne proslavimo, to je poklon koji ništa ne košta, a mnogo znači. Tako da, ajde da se ljubimo i da slušamo samo hitove.

0: Central. Marketing.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Idemo, vozači, pun gas, pravila i propisi su nam stigli, jer evo sad ispade da svako ko vozi električni bajs mora da ima obaveznu registraciju, tehnički pregled i posjedovanje vozačke dozvole, jer se to sad vodi kao moped. E sad, učiteljice, ja imam pitanje, a to je da ako mi vozimo električni bajs i primenjujemo sva ova pravila i propise kao što treba, jel to onda znači da kada nas neko pita, jel voziš, i mi kažemo da, vozim, pa nas oni pitaju, a šta to? Pa mi kažemo, mašinu. Jel to to?

Hit Central Marketing. TDI Central Marketing 060 6444 781.

Erik Pritz kaže call on me, a ja kažem zovte mi doktora narode, jer sam naletela na naslov koji kaže platila nokte 500 evrića i naravno uzmem da čitam, kad ono neka devojka htela nokte koji će da joj stoje kao bar 2-3 meseca bez da mrdnu, odnosno da ne mora posle 3 nedelje da ide na korekciju kao i sve mi devojke. E sad, da li je nju neko nasamario ili sam možda samo ja, ljudi, bez para pa ni ne znam da ovako nešto postoji, ne znam, ali bukvalno ovo je ono, reci mi da imaš love bez da mi kažeš da imaš love.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Alo, kako bi to narode Party Time na TD Radio bio, a da nemamo neku jaku ekipu, društvo. Javi se, lepotice.
3: Ušto ekipa.
2: Ušto ekipa, jaka. Ljudi, Lola nam se vratila, sa njom smo se družili danas do šestice u Stedi kafe, kad ono meni neko kuca na vratima.
3: Sad, ja moram da kažem, Bađo, bila si ti gost danas kod mene, da. Sad sam ja gost kod tebe i mi ispade da se ono radimo, ne znam, ono, milion sati.
2: Ne možemo da se odvojimo i ko ima MTS kablovsku, to može i da vidi, 851. kanal narode, ali evo Lola, pošto si ti sad bila ovde po glavnom gradu, reci nam, šta se dešava, kakve su vibracije, šta ima?
3: E, ponedeljak jeste, ali nekako cool, svi su nešto lagani, verovali ili ne.
2: Opa.
3: Ne, nismo se nešto ni u radnji, nešto ono gurkali, svi smo bili nekako lagani, niko ni ono, vidi ova sad šta je sve kupila, čekat ću tri dana. Ne, svi smo bili nekako u nekom dobrom momentu.
2: Ok, ovo mi se sviđa za ponedeljak, ali ajde narode da nam bude još laganije i da nam bude još lepše.
3: Da.
2: Ovu znamo, stiže nam Pavelo i Holding Back the Years.

strips. A kad spominjemo stare drage, evo ljudi, jedna iskrena od srca preporuka za večeras, a i za naredne dane. Znate ono kako smo u fazonu, izlaze novi filmovi, izlaze nove serije i više ne možemo ni da ih ispratimo, a opet i da hoćemo, ne možemo. Zašto? Zato što odgovori na jedan mail, dete na hrani, odradi ovo, odradi ono, kad mi da imamo vremena uopšte da nešto odgledamo. Zato, evo, ja sam počela da gledam opet onu seriju Friends, prijatelji, i tako je jak gas. Bukvalno ništa ne fali da ponovo odgledamo neke stare, ali drage stvari, plus, znamo da će da nas nasmeje, znamo da će da nam bude top. Imamo taman neki zvuk u pozadini, iskreno, nađite samo neku seriju, pa makar onaj film Žikina dinastija.

0: Beat Central Marketing.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Lady Radio.
1: Party time. Party time.
2: Kukulele, kukulele, evo ga već 6 minuta do 10, a ljudi, s obzirom da je ponedeljak, svi znamo, ili bar većina zna, da to znači sutra je utorak, a utorkom ovde od 6 sati kreće naša top 2.

Valborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Impresum, Radio TDI Central, izdavač Matrix D, Beograd, registarski broj medija RA000313, e-mail marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.